0: saman aikin hakar man fetur din kasar da kamfanin Sonatrach na kasar Algeria kuma Malam Muhammad Ismail na kungiyar Debussy Twain ya bayyana gamsuwar sa dangane da yadda Niger ke raba hannu a mu'amalar aikin man fetur dinta da kasashe daban-daban a duniya.
1: Da kasar China ce kawai muke aiki da ita, mun ga matsalolin da muka samu lokacin nan, ko shine ya nuna lalle yau ma'aikantan mu da kasar Niger tana da incin kanta na ta alaka da duk wani kamfani da zai kawo ci gaba a cikin kasar Niger.
0: A baya dai kungiyoyi da dama sun nuna shakku a game da karfin kamfanin na Zimar na iya tafiyar da wannan aiki na gina wannan matata. Yanzu da zancen ya sake farfadowa, ƴan Niger sun zura ido su ga ko a wannan karo kamfanin na Zimar zai ba mara ɗansa kunya ko kuma zai kwantar kaya ne. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
2: Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta fara aikin tantance wasu fursunonin siyasa da ke ɗaura a kurkuku domin yi musu afuwa a ƙoƙarin da ta ce tana yi don sulhunta rikice-rikicen da suka addabi ƙasar tare da yin tafiya da kowa. Inda kwamitin majalisar kasar da ke sa ido kan yarjejeniyar zaman lafiya da tsarin zaɓe ya jaddada cewa babu batun nuna bambanci ko kabilanci a cikin wannan shiri. Ga Abdulrahman Hassan da ƙarin bayani.
3: Manufar wannan shiri shine tallafawa wajen rage raɗaɗin rikicin siyasar da ya dababe ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda akan wannan shirin na ahuwa kwamitin na sulhu da zaman lafiya na CNSR zai miƙa wa shugaba Tshisekedi jerin sunaye na mutanen don ɗaukar matakin afuwa kafin fara tattaunawa tsakanin 'yan Kongon baki ɗaya. Kafin dai amincewa da waɗanda za a yi wa afuwar, sai an binciki irin laifukan da ake zargin su da aikatawa, kamar yadda kwamitin ya bayar da shawara. Daga cikin waɗanda aka ambaci sunayensu da za a iya yi wa afuwar akwai Obin Menanku da Emmanuel Ramazani Shadari, mataimakin shugaban ƙasa da kuma sakataren dindindin na jam'iyyar People Party Reconstruction PPRD na jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa Joseph Kabila. Joseph Olenga Kwai shi ne shugaban kwamitin na CNSA.
4: D'après ce que nous lisons, ils ont fait plus ou moins 6 mois. Faut voir qu'est-ce qui est dans les dossiers.
3: Ga abin da muke cewa shi ne sun yi watanni 6 ana tsare da su. Muna sa a nuna mana irin zargin da ake masu. Akwai keta doka, doka ba ta da launi. Idan kana da haƙƙi, kana da haƙƙi. Aikinmu shi ne mu jawo hankalin hukuma don tabbatar da sakin su, don sauƙaƙe tattaunawa tsakanin 'yan
4: Congo.
3: Jama'a da dama a ƙasar ta Congo na yin lale marhabin da wannan yunƙuri da gwamnatin take yi na shirin sako fursunonin siyasar. Iyalan Obin Menanku da Emmanuel Ramazani Shadari da ake tsare da su sun yi marhabin da wannan yunƙuri. Luka Kasongo memba ne na jam'iyyar PPRD da ke a Congo.
5: L'initiative d'où qu'elle vienne tendant dans le sens de nous obtenir la libération de nos camarades.
3: Kuma daga ina aka tunanin samun wannan shiri abin yabawa ne. Muna jiran a saki ƴan uwanmu Obin Menanku, Emmanuel Ramazani Shadari, Duniya Kilanga da kuma Parole Kamizelo. Muna yin marhaban haka
5: Parole Kamizelo et tant d'autres, nous pouvons que saluer.
3: Akwanaki kadan da suka gabata wata kungiyar kare haƙƙin dan adam mai suna Justicia ta aika wa ministan shari'a na Kongon jerin sunayen mutane kusan 100 waɗanda ake tsare da su a matsayin fursunonin siyasa a Kongon. Kana akwai waɗanda aka yanke hukuncin kisa kamar tsohon shugaban ƙasar Joseph Kabila da jagoran ƙungiyar 'yan tawaye na Aventura Corneille Nanga. Timote Mboya shine magatakarda na ƙungiyar ta Justicia.
6: Je pense que une mesure politique devra être prise visant à annuler les condamnations contre notamment l'ancien président.
3: Ina ganin dole ne a dauki matakin siyasa don kawar da hukuncin da aka yanke tsohon shugaban ƙasa Joseph Kabila da ma Corneille Nanga. Mun yi imanin cewa duk wannan yana taimakawa ga kokarin da ake yi na inganta al'amura, sannan yana daga cikin shirin tattaunawar da za ta hada kowa da kowa.
6: Aux efforts visant à améliorer la confiance politique indispensable pour la mise en place d'un dialogue inclusif.
3: Da ake ciki gamayyar jam'iyyun adawa na CSOSONTCAT sun dage kan wa'adin da suka eba wa shugaba Tshisekedi na kiran taron tattaunawa na ƙasa baki ɗaya kafin ranar 15 ga watan Agusta ko kuma su tayar da balle.
2: A gaida Abdulrahman Hassan. Gwamnatocin ƙasashen Afirka sun karkatar da hankulan su kan mashigar ruwan Hormuz tamkar yadda sauran ƙasashen duniya masu arzikin mai ke baloƙoƙo a kai. Bayan kwashi tsawon watanni ana kai ruwa rana sanadiyar yakin gabas ta tsakiya da ke kawo ƙarshe. To sai dai da alamu babu wani katabus da ƙasashen Afirka za su iya taɓukawa a kan wannan dambarwa. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya haɗa mana.
7: An shafe kusan rabin shekara cikin rikicin da ya karaɗe duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan ƙasar Iran a ƙarshen